0: noe. Du ikke biten. Gjør ikke fire. Noe ikke fire. Og der er stravatsen leve.
1: Die Utopie der Solidarität. Wann ich und du und er